منو میدم جوز کن بار یه به دلم نجوز کن من به دلم نه حالا باید با مثل اونم به راست بلو من چیزه بام با کلافرم با وچم We no get fit in when I'm with your friends I'm just so that we are different Bird at him, when I get lost